اللي نشوفه وراه الباب واللي نخمم بقول عليه يعيش بلاش خاب واحباب.